akulu oja ani bi awon oloselu ba nbara awon aja se nlo pe oselu wa lorilede Nigeria ni ati pe se awon oloselu ma bara awon aja denu denu awon kan meji ta jo pe kelu ni aje npolo oja nigba tin bade a te waju adelebare pelu mi omo yin ore yin Shanko Alaji.